qadirlik anglagochilar, shuning bilan bugungi Vatan mening oilam programimizni oxirlashtiramiz. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringiz ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shitting appsini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrat Mutallib, xayr xush do'stlar.

0: xatırjan bolgan bexatarlik muhiti yaratish kerak. Wang Jianxin, Qaysar Qiyum, Liu Jianming qatarliqlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon ta'minot savdo to'r nuqtasini manzil rayonlarga kirgizish harakatini kuchayib yo'lga qo'yib, 4A darajalikdan yuqori 179 sayohat manzil rayonida ta'minot savdo bilan madaniyat sayohatchilik birlashgan to'r nuqtasi ta'sis qilib, sayohat qilish bilan o'zgacha mas'uliyat setib olishni, yo'chuqsiz jipsilashtirishni tirishib amalga oshirishni planladi. Sayyahçilik canlanış pesli gelişi bilen, Kaşgar Kadimi Şehri Menziri rayonundaki Peyzevat'ın özgeçi mesulatlarını yiz kılıç sarıyı, künüge 300 netçe adım kıytımdın köprek sayyahçı kütü aldı. En huyluk sayyahçı Wuhan'ın mındak dedi. Peyzevat'ın şinmi kekı ve kol üner boyumlarını seti aldım. Bu endize hakikaten yakşıyken, Kaşgar Kadimi Şehri'ni aylangaç yerlik yezgilik mesulatlarını seti alaydıken biz. 2025-yili Avtonom rayonlik ta'minot savdo kooperativi 64 ta'minot savdo to'r nuqtasining manzili rayoniga makallashig'i turtikka bo'lib, o'zgacha yezgilik mas'uliyatlarini sayohat iste'mol bozoriga bevosita yetkazdi. Tekes nayasi to'r sirtida yiz qilish bilan to'rni bevosita setishni birlashtirishdek qo'sh relislik tijorat andizisini ijodiy yo'lga qo'yib, Asosiy qatlamdagi ta'minlash, setish nuqtalarini madaniyat sayohatchilikdagi olqishliq joyiga aylantirib va o'zgacha mas'uliyatlarni his qilish sarayi barpo qilib, to'rda kasbiy elektronlik savdo korxonalari bilan birlashib, mas'uliyatni chiqqan joydan iste'molchilarga bevosita yetkazadigan setish yo'li hozirlandi. Hamda 100 yillik mol setib olsa, kira haqqi olmaslik, mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkazish mulozimatini yo'lga qo'ydi. Xunalik sayohatchi Sushan mundaq dedi. Lijiya ko'chasini aylanayotganda bu ta'minot savdo punkti nuqtasini ko'rib qoldim. Ichida mas'uliyatlarning turi to'liq ekan, o'zimizga, uydagilarga o'zgacha mas'uliyatlarni setib olishimiz qulay ekan. Tekes nayalik ta'minot savdo kooperativi Lijiya punktining xizmatchisi Dina Nurtog'an mundaq dedi. Punktdagi nurg'un molni har qaysi yezi bozordagi dehqonlardan ham kooperativlardan bevosita elib kelgan. Kundalik setish summamiz 7-8 ming yuanga yetadi. Yezilik mas'uliyatlari tijorat summamizning 20dan ko'prakini egalladi. Avtonom rayonlik ta'minot savdo kooperativi bu yil avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati bilan birlashib maxsus loyiha chiqardi. Ta'minot savdo to'r nuqtalari madaniyat sayohatchilik taraqqiyoti yirik planiga kirgizilib, manzili rayonining yadrolik rayoniga nuqta o'rinlashtirilib, ko'p joyda ulug'i bayroqlar do'kon barpo qilinadi. Ham to'r supisi va pochta tez yetkazish mulozimati bilan birlashib harakatlanib, bir nuqtadan ko'p foydalanish, bir to'r ko'p iqtidorga ega bo'lishdek uzoq unumli kasb faoliyati barpo qilinadi. Avtonom rayonlik ta'minot savdo kooperativi iqtisodiy taraqqiyot boshqarmasining ma'mun boshlig'i Libin mundaq dedi. Har qaysi cho'ng manzil rayonlarni ta'minot savdo to'r nuqtalari bilan qoplashni tezlatib, to'r nuqtalarining darajasini xalqqa qulaylik mulozimat supisidan manzil rayoni bilan yezi kentlarni tutashtirgan universal tugun qilib o'stirishga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qiladi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi tunugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini ochib 2026 yillik Shenjang sayohat taraqqiyot yig'inining 6 ayning 16 kunidan 18 kunigacha Xotan viloyatida o'tkazilganligini umumiy uqtirish qildi. Bu navbatlik sayohat taraqqiyot yig'inini avtonom rayonlik xalq hukumati Shenjang ishlab chiqarish qurilish bintuani birlikda mas'ul bo'lib o'tkazadigan bo'lib, Shenjang yaxshi joy. Barcha millat chaldasiz, yutyammi borib bu nag'mada bosh temi qilinib, 14-5 yildagi madaniyat, sayohatchilik taraqqiyot natijalari umum ko'zlik namoyon qilinadi. 15-5 yildagi madaniyat, sayohatchilikning yuqori taraqqiyot o'rinlashtirmasi sistemlik planlanib, diqqat, madaniyat, sayohatchilikning cho'nqur yuqorilishi, kasb oldidagi yangi yaratish, marka yaratishga markazlashtirilib, Shenjangning madaniyat, sayohatchilik boyligi cho'ng rayonidan madaniyat, sayohatchilik iqtisodiy kuchlik rayoniga qarab qadam tashlashiga turtki bo'linadi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati partiya guruhining muavin shujisi Nazir Guli Oblim bu qitimqi yig'inda bir qo'shilgan in faoliyat sistemasi qo'llanilgan

0: Qadirlik radio anglovchilar, har bir kuningizlar xush kayfiyat va umidvorlik ilkida boshlansin. Tushlik yo'llaringizni biz Zamira programmamizni yoqtirib anglash bilan birga, programmamizga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Men riyosatchi do'stlar Yashar Yolqon.
1: Sevgili radio anglovchi do'stlar, yaxshi kayfiyat har vaqt sizlarga hamroh bo'lsin. Yangi yo'l uchurlari, jushqin kayfiyat, ko'ngillik paranglarimiz bilan yo'llaringizga hamroh bo'lamiz. Yaqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Riyosatchi do'stlar Qunduz Ay turdi. Sizlarga salom.
0: Qunduz Ay turdi.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda Barkul nohiyalik har taraflama tuzash markazi 3 xalqini chin ko'zlab, ish haqqini nisiy qoldirishni butun zanjirlik tuzab, ish haqqini ilishqa kafolat qildi degan mazmunda to'xtalmiz.
1: Yaqinda Barkul Qazaq avtonom nohiyasi Sentanqo bozorliq har taraflama tuzash markazining kutib olish zalida boshlamchilik ustam ovozi titrigan holda xizmatchi xodimdan yordam so'rab mundaq dedi. Hozir 19-ning 190 ming yuan ish haqini bermidi. Uydagi balalar yana o'qish puli topshirishni kutib turdi. Yana olmasam kun o'tkazishga rostilla amalsiz qolaman.
0: Santonxo bozorliq har taraflama tuzash markazi yordam talabini topshirib olgandan keyin ham turtki bo'lish mexanizmini yo'lga qo'yib, ko'p tarmoqlar bilan birlashib harakatlanib jang qildi. Li Ustam va uning ishtoshlari 13 kundala nesi qolgan ish haqini oldi. Bu Barkul nohiyasining manbadan oldini elish, tuzash, o'ttirda ham turtki bo'lish, oxirida to'liq kapolatlantirishdan iborat ish haqini chin ko'zlab, ish haqini nesi qoldirishni to'liq tuzash andisining ixcham ko'rinishi.
1: Bir qurilish ishchisi hayajonlangan holda: "Ilgari ish qilganda pul elishni bilardim. Amgak mulozimati to'xtamini bilmaydim. To'xtam imzolashning o'zimni sug'urtiga qatnashtirganlik ekanligini endi bildim" deb manbadan oldini elish tuzashning muhimligini aytdi. Barkul nohiyalik jamiyat amallig'ini har taraflama tuzash markazi oldini elish tuzashdan a'lo degan qarashda ching turdi. Bu yil kirgandan buyon nohiya bo'yicha korxonalarga kirib qanot yoydirilgan tashviqat 300 necha maydon qitimdan eshib 5000 parchadan ortiq material tarqitildi. 30 ming odam qitimdan ortiq ishlamchini qopladi. Ko'p tarmoqlar birlashib tekshirish guruhi qurib Tabalikidagi qurilish qilib atgan va ishchi ishlatadigan korxonalarga qarta qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirish elib berib, ish haqini nisiy qoldirish yo'chiqlarini manbadan aytdi.
0: Barkul nohiyasi markaz pushtakchilish, tarmoqlar tizimga oldirishdagi tez inkas qaytirish mexanizmini o'rnatdi. Bu yil 5-inchi oyda Sarchoqi yesirki 7 tögi boqchining yozma isboti kamchil bo'lganligidan 80 ming yondan ortiq tögi step pulini qaytirib kelmadi. Bu yezliq har taraflama tuzash markazi ko'p xil murassa qilishni yo'lga qo'yib, ikki tarafning qarz qaytirish kelishimi hosil qilishini vujudga chiqarib, ziriyatni bih holatida tugatdi.
1: Barkul nohiyasi bir qism korxonalarning tijoratdagi qiyinchiligi, murassaning amaliyilishi qiyin bo'lish ahvoliga qarta Har taraflama tuzash markazida qonun yordami xizmat punkti ta'sis qilib, ish haqini berishni talab qildigan ishlamchilarga yashil yo'l ochib berdi. Bu yil 2-chi oyda ishlamchi UX ning 10 ming yondan ortiq ish haqini nisiy qilib, huquqini qo'g'dash to'sqinlikka uchirdi. Har taraflama tuzash markazining bijirishga o'tkazib berishi bilan qonun yordami xizmat punkti advokat avatib, uning ish haqini qaytirib kelishiga muvaffaqiyatli yordam berdi.
0: Santanxo bozorga 78 cho'ng o'ttir korxona to'plashgan bo'lib, yangi energiya, qizilma boyliq, ko'mir ximiya sanoati qatorliq sohalarni o'z ichiga oldi. Bu bozor qabul qilgan 119 turlik ziriyat mojarolar ichida ish haqi qurilish puli mojarosiga chetildigini 70% dan oshdi.

Yaxşılıq dillarni yaşatıp, qalblarni özara tutaştırdı. Başqalarga yaxşılıq qıla alaydigan imkoniyatingizning bo'lganligidan minnatdor bo'ling va başqalarga yaxşılığingizni ayiming. Dillar shatlansa, sizningmi qalbingiz illaydi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Slushi tengda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slushi teng apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval oliy maktab imtihoni mazgildagi ta'sirli ishlarni so'zlab beramiz. Andan yashanganlar va balalarga ko'ngil bo'lish Neft shahrining xalq turmushi qurilishidagi illiqlikni namoyon qildi. Bingtuan 1-shisidagi saqchilar bilan xalq hayotlik ko'riga hosil qildi. 13 ming millilitr issiq qon kishilar orasidagi mehr muhabbatning go'zalligini chaqnatdi qatorliq mazmunlarning tafsilotini anglaysizlar. Do'stlarimdek bo'lsa, diqqatingizlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Do'stlar, oldi bilan oliy maktab imtihoni mazgildagi ta'sirli ishlarni so'zlab beramiz. Qashqardagi miyangi paralish kesligi girdar bo'lgan bir o'quvchi imtihondan keyin opsiga ta'zim qilib rahmat aytdi. 6 ayning 7 kuni Qashqar 2 o'tir maktabining Yangi shahar maktab rayonida oliy maktab imtihonining 10 kundagi imtihon oxirlashgandan keyin miyangi paralish kesligi girdar bo'lgan bir o'quvchi opsining 10 necha yildan buyon o'zini izchil maktabga olib kelganligi va ko'ngil qo'yib holidan xabar olganligiga rahmat aytmoqchi bo'ldi. Aslida u opsiga tizilinib turib rahmat aytmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin mengish turishi qulaysiz bo'lganishqa opsiga chunqur ta'zim qilib rahmat aytdi. Imtihon berdigan o'quvchi yo'lda yugurib imtihon maydoniga ketyotdi. Shu daqiqada saqchi avtomobili uning oldida paydo bo'ldi. 6 ayning 7 kuni, ya'ni oliy maktab imtihonining 10 kuni tushdan keyingi imtihon vaqtiga oz qolganda, Bugur noyalik qo'ng'an idorasining saqchilari chorlash jarayonida bir o'quvchining imtihon nuqtasiga yugurib ketyotganligini ko'rdi. Xalq saqchisi Jang Chilong darhol bu o'quvchini saqchi avtomobiliga chiqarib, uni imtihon nuqtasiga olib qo'ydi. Jiddiylashmang,

чыккан майты. Мумай узун мезгил паалашып, орун тутуп кетип калган болуп, дастлапта бешини юушка каршы турган. Кайт-кайт сабырчанлык менен насыят кылыш аркылуу бүгүнкү күндө о ташаппускарлык менен маслашып, чырайда ишенч күлкүсү жилбеленди. Mahalla ashxonasidagi bir vaqt issiq tamoqdan tortib, avvalilik qarash markazidagi bir kichik karvatgacha, Koni mahalladagi bir nurliq chiroqdan kutinish markazidagi bir egiz salomgacha Qarmay shahrining xalq turmushi javob qayg'izi puhralarning kundalik turmushiga yozildi. Ilgari neft bilan dang chiqargan bu shahar inishga ham illiq o'zgarishlar orqali taraqqiyot natijalarini hamma oilalarga yetkazmoqda.

90% tamamlab muallimnin maqtishiga erishgan. Hatta tashudiki qilim parcha qonun shunoslik kitabini mu bir xatmi qoldirmay yatlab 96 numara olgan. Lekin mushundaq aqlli odamu markaziy televiziya stansiyasiga yana kirib, bugun qonun so'zlash programmasini ishlaganda bardashlik bera olmagan tasqalgan. Ayni chaqda Sabining tog'imiz Texi Beijingda shuysida aspirantlikda o'qiydigan bo'lib, o'qish besimi eng og'ir edi. Har kuni saharda u maktabdan televiziya stansiyasiga berib, anglatish uyida atigan soat 8 dan kech soat 9 gacha sinqa oladi. Programni sinqa ilib bo'lib, maktabga qaytib kelgandan keyin yerib ketganligidan karvatda yetib uxlab qoladi. Shuning bilan birga stansiyadagi nurg'on xizmatdoshlarimu uningdan gumonlanib, kunida qo'yildigan muhim bir programmani tajribasi yo'q oliy maktab o'quvchisiga topshirsa, xatiri bek cho'ng deb qaraydi. Sabining tog'imizning ko'ngli nayti yerim bo'lib, har kuni bardashlik berish yoki voz kechishning azob ichida yashigan. Hatto uyqusi qashqan. Bir kuni uning qizitmasi qattiq o'rlab ketib, butun badani biyaram bo'lib tursimi, tishini tishlab o'ziga. Men Beijingda shuyosining qonun shuyoniga vakolatdan keldim. Yuzimni to'ksam bo'lmaydi, voz kechsam teximi bo'lmaydi degan. Shuna qilib, u birdan bir kang ko'k rangli kostyum purulkini kiyib, garchi xizmatdoshlari uningga chaqchaq qilib, maymunqa o'xshab qapsan degan bo'lsa-mu, lekin u yanala tishini tishlab bardashlik bergan. U har bir besimni mashq qilishdiki, harakatlantirgich kuchga aylantirgan. Uzoq maslahatlashish mazgilidan keyin Sabining tog'imizning riyosatchilik uslubi barg'an siri ko'p kishilarning yoqtirishiga erishdi. U keskin qonun tuzum programmalarini aniq, tushunishlik so'zlarda qolmay, yana programmalarda qiziqchilik qilib, ko'rimanlarning nazaridagi xushallik manbasiga aylandi. Sabining tog'imizning eng tanliq o'zini maqtash so'zi nima? U bo'lsa-mu, Beijing tashvisi yomon emas degan so'zi. Nurg'un turdash buni anglab qaqaqlab kulishib ketgan. Amaliyotda atalmish Beijing tashvisi yomon emas deyishning orqasida Sabining tog'imizning odatdagi kishilardan xalqigan qat'iyligi va talabchanligi, yana har bir qatimliq fursatni chin tutishdek jasorati va aql farosati mujassamlangan. Ayni yili mahirlar ko'p Beijing tashvisining qishliq lagerida u uzun chaparliq mashq qilgan naqshisi orqali baholuvchilarni ta'sirlantirib, Beijing tashvisining qabul qilish uqtirishini muddatdan burun topshirib olgan. Garchi kichik vaqtida maymunday kapsiz bo'lsa-mu, lekin u muhim paytlarda hamisha ko'nglini to'xtatib, butun kuchi bilan fursatni chang tutib, amaliy kuchi orqali o'zini isbotlagan.

Tosadan kelgan yo'l uchuriga diqqat qilsak, anglovchimiz Abdu yo'l uchuri yo'lapti. Ulanbay Yalyemish Pifasidan 12-chi o'tirg'i kelgicha qo'sh yo'nalishda ravon ekan debdi. Rahmat sizga. Yana ayni Yepeytsi degan anglovchimiz qanday qo'shib ola olaman sizlarni deb so'rabsiz. Hozirni o'zida qo'shildingiz. Mushu shaklda yoki ovozli qilib bizga uchurbasingiz bo'ladi. Qizg'in qarshi olamiz. Yana yo'llarni ahvoli qarasak, hozir mushu Zhongya Beilu Anyuan yo'li sharqi ko'tsidan Qashqar g'arb yo'liga kelgancha shimoldan janubga mangan yo'lnish hamda to'silish eng og'ir bo'lgan birinchi o'rin turgan yo'l bo'ligi bo'pti. Baya avtomobillar ko'pdi, hamda bu yo'l bo'ligida to'silib ketibdi. Yana qarasak, Suzhou sharqi ko'tsisi qo'shimcha yo'li. Yingchuan yo'lidan Beijing janub yo'liga kelgancha sharqdan g'arbga manganimi to'silish bo'lib ketibdi. Yana Sai yo'li, ya'ni Guanghui ko'rigi tarafdan mushu Hongshan yo'liga qarab mangan yo'lnish janubdan shimolga manganda bu yerdami to'silish bo'lgan. Do'stlarning yuqori uchurlardan foydalanib qilishini umid qilamiz. Yana davomli yo'l uchuri bilan ta'minlab turishinglarni qizg'in qarshi olamiz.

Sevimlik dostlar, anlayıvatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sanat Radiosu'nun bevasitə anlatıvatqan Gülgonçlar programmasi. Dostlarına programımızga oranlaştırılgan sarqıl məzmunlarını anlığac hər qaysı yol bölüklərdən uçur verişini qızğın qarşı alamız. Yana ada anılır bilən yolda ketivatqan kiçik dostlarına mı programımızı yaqtırıb anlaş bilən birgə programımızga qızğın qatnışını ümid qılamız. Veşin supimiz Şinjan 1074 FM. Gülgonçlar programımızni Tirit Soda Çekliş şirketi alayda talab qilgan. Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin, tovanda anglaydiganlar, ilm fan o'g'inaylik, ilm fanga ahamiyat beraylik sahibisi. Do'stlar, bu sayfamizda to'nglatqudagi qutuli qitiqning siri degan temada to'xtalamiz. Kichik do'stlar, boya sotib olgan qitiq quyuq, siliq edi. Xuddi meva uyutmasqa o'xshaydi. Lekin og'zini ichib bir necha yutum ichibla, darhol ichib atmay, birdamdan keyin berib qarasak, qitiq nimishqa suyuqlashib qoladi, hatto ansiroq suvliq bo'lib qoladi. Buning sababi nima? Bugün bunun arqasidagi ilm fan sirlari ustida to'xtalib o'tamiz. Qitiq nimishqa aslidan quyuq bo'ladi? Qitiq sutga sut kislotasi bakteriyasi qo'shilib ichitilib uyutiladi. Sut kislotasi bakteriyasi xuddi bir top ishchan kichik ishchilarga o'xshaydi. Ular sutdagi sut shakarini sut kislotasiga aylantiradi. Sut kislotasiga aylansa, ichidagi oqsillar asta-asta bir-biriga yopishib, nurg'un sterolog kichik to'rlarni hosil qiladi. Bu kichik to'rlar sutdagi suvni saqlay oladi. Qitiq, yumshoq, buningga o'xshash yilim holatga keladi. Biz uni yilim deb ataymiz. Lekin og'zini ichib olsangizlar, sirtqi dunyo kiradi. Havoda ko'z bilan ko'rgilib bo'lmaydigan sansizligan kichik mikrojonliqlar bor. Qitiq ichishni yaxshi ko'radigan ichitqu, zamburug'i va boshqa zamburug'lar laylab kiradi. Ular sut kislota bakteriyasiga o'xshamaydi. Sut kislota bakteriyasi to'natquda nayta osti harakat qiladi. Boshqa zamburug'lar ozroq issiq muhitda nayta jonlanib, enzim deb ataladigan bir qism narsalarni ajratib chiqaradi. Bu enzimlar harakatga kelsalar oqsildan yasalgan kichik to'rlarni chuvib tashlaydi. To'ri bo'shab qolsalar sut chiqib ketadi. Qitiq tabiiyla suyuq bo'ladi. Hatto suvga o'xshash sut oqsilini ko'rgani bo'ladi. Teyxim qisqarligi shuki, siz og'zini ichib yana yepib qo'ysangiz yoki qo'shiq bilan ichganda sho'lga yoki qo'shiqdagi aralashma bakteriyalarni mu ilib kiradi. Bu qitiqning suyuqlashish sur'atini zo'r darajada tezlatadi. Undaqda qitiqni quyuqlashtirishga amal bormi? Amaliyotda yo'q. Agar u kichik to'ri sökib etilsa, qayta chaplanmaydi. Shunga eng yaxshi usul oshqandan keyin amal bilan tizroq ichib etish yoki ichib bo'lmasa, og'zini ching yepib, darhol to'natqoqqa silib qo'yish. Sirtdan bek uzun quyib qo'ymaslik kerak. Buningdan boshqa qitiqning o'zida masala yo'q. Uning suyuqlashib ketishi faqat qurilmasining buzg'unchiligiga uchirganligidan bo'ladi. Herkesmo buzilib qolganligidan emas. Biroq agar chuchimal puroq texmi kuchayib ketsa yoki sirqi yuzida ko'pikcha va g'alita rang bo'lsa, undaqda rostdanla buzilib qolgan bo'lishi mumkin. Ishkila bo'lmaydi. Bugungi maqbiyatlik mushu yergacha bo'lsin. Kelar qatim qitiq ichganda ta'xirlangan holda ota-onangizga qitiqning nim uchun suyuqlashib ketadiganligini bilaman desangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin, ko'proq qo'l silab ishlang, ko'proq kalla ishlating. Ilm-fan bizning yonimizda.

0: Qashqadagi do'stlarimizmi shu uchurdan unumli foydalanib qolg'aysizlar. Undan boshqa Shinfu degan do'stimiz abayqi sizniki so'zlab bergan mazmunlaringiz qartanayt yaxshi yaxshi so'zlab berdi deb uchurlarni qoldiribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Erbol degan do'stimiz Davan Fukong ko'chasi Yuxin Jayuanning oldida tingchi shu qalaymqa mashina to'xtatib olganlar shu mashinalarning normal yurishiga beklam inshon ta'sir qildi deb uchur yo'l
1: to'g'ri to'g'ri ammo Fukanjeda yama hozir yama qattiq boshqarilgan yo'l
0: yangi ludan unda bo'lsa
1: mashina to'xtatsangizlar shu jarimani yezildi
0: to'xtab bo'lishi qilam jarimani yezildi shundoq qo'y uchur kildi bo'ldi lekin shundoq demish bergan uchuringizga yana do'stlar din kelgan uchurni qarasam Musajon degan do'stimizniki ovozli uchurib aka anglaylik. Bu do'stimiz yo'l uchurib edimi yoki so'raydigan savollar bormi?
2: Maqsadim parcham bir oil mashinasi Saygoni sut kelib, mashina qarshi tarafmanga yunib yo'l qo'ydi. Adat Saygoni apot qildirdi, yechim Saygoni yigit uzi qaytdan qashda o'sha qo'ldirdi nomerni.
1: Ma anlıqçın anlıqçınki amda mao digine toğra amiliyatda siz aşada yaqimsa mushu telefonuz arqalıq amma biz har birimiz muqbir deyib ketdik qozimiz yaqimiz naqmaydan sifat deyib mushunda qilmishlarni siz yaqimiz yoyarsanga yaqimiz aç turuşluq nimiga siz juboqsiz bo'lyurdi jubo bu munda qilish xato bu mosun pejo kirdi bu vusun pejo kirdi bu şu pej mush qatnash nur taxtisine buzib atganlik kirdi juma bu qatnash qonunda ina yozilgan
0: amdi ma Abdurim degan do'stimiz ma uchurni bir ko'rib atgan bo'lsangiz choplaydigan nim nima demakchi bu yo'q qo'a dedi ya'ni shu shamol kuchli bo'lsa ta'sir yetkizdi demakchiga lekin mo nim bo'lib ketdi ham de
1: siz ani chyu degan bu qaysi nima gap bo'lib ketdi ya to'g'ri yozmadingizmi shuni bir to'xlab yozibdi
0: yana uchurlarni yanglaylik do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarasam munava degan do'stimiz mo uchurni aytibdi
1: shu demoqchiman sizni shu darhol mashinani kat akatmasang qalaymaqam mashina to'xtatgan ahvol nimasi bilan sizni jazolaymiz degan gapning ma'nosi
0: buni iliq eskartish uchun shundoq qilib teyishing qilib avatgan uchun yana Abdukeram yo'lboshchi degan do'stimizni ovozli uchuring to'xtang ma muziklarni o'chirib o'tay ha Abdukeram
3: Bekatdan qaytib chiqdim.
0: Ha, bo'ldi, rahmat.

0: Makul.
1: Bay yigit xijil olmay to'xtadi degan mashinani tar yo'ldimi deb. Voy, u xijil o'z to'xtatmaydi.
0: Oy, jerlar yo'q, unda bek o'ylab ketmanglar
1: sizlar. Xijil bo'lganlik, xijil bo'lmaganlik uchun to'xtadi ularni. Xijillik hujayrasi yo'q, qarang'i, xijil bo'lmaydigan hujayra butun badanni qoplab ketgan bay yigit.
0: Xijil bo'lish ular uchun ilqin numus, numus qilish ular uchun numus.
1: Shuna bizni bek so'zlatmang bay yigit, chunki.
0: Midon janubi yo'l qo'shilinishda ravon deydi Mahmudjon.
1: Oltin buloqning oldi to'silib ketibdi.
0: Yana adil.
2: Mazlumlar jazoda yaxshi yo'l qo'yib, dangliqdan yem baxtini to'rsang, menga yelishib bir to'sta shaqqar kelishdi va.
1: Birdamda ko'payibdi-da, programmamiz boshlanishida sal ravon davotatdi. Rana, shu. Men bu qizlarningcha bir to'ksiklik uchun meni vaqtimni tunja qetim ko'rishim deb. Qizlarni yaxshi boshqaraylar balla.
0: Ha, shu sat turdiki, uni usi qaysi kuni ma to't ko'chada shunda bir ishda so'qilib ketib, bu toksikilitqa shunda hech qizal chiqibdi-ki, yil qizlar yadi, yotdi, o'tirdi. Shunda sat turdi endi.
1: Sat turmandi. Otanisini nima kaygilikdan?
0: Ha, shu cho'nglari qancha ansiraydi, anadan bir yillar bir qanda xo'p qalsa, keyin qanda buldi shundami, ma cho'ng ishlarida, umrlik ishlarida shundami, nurg'un ishlarga daxli bo'ldi shunga, unda qilmanglar.
1: Qizlar degan sog' salomat. Amanda cho'ng bo'lish kerakda. Uya bir ipni qulab qasilmaydi. Va Ayfarning dadasi fuchoringizni ko'rib o'qib bulduq. O'qib bulduq, o'qib bulduq. Na qarab qolgan bo'g'idingiz fuchoringizni o'qib atgan vaqtida. Obidu deydi, xalq yo'llar qo'shilishdi, mashinalar ko'p deydi, paylanib qolaylar. Voy, chuntiyanni fuchoriga o'qiytaylar.
0: Chuntiyanni
1: fuchoriga o'qiyatmiz, qarang. Burun qillarini tatib o'qimdi, hozir qillardim. Voy, chuntiyanni rahmat sizga.
0: Burun qis bilan hozirgisi o'xshashgan.
1: Tuningkisini ko'chirib aytyapsizlar, chiqindilikni. Yuraklarni beribsiz chuntiyan. Rahmat sizga. Qarang, men qarang, do'ynimiz qarang. Ekran qarang. Rahmat jumon sizga. Rahmat. Xush bo'ldik. Sizdek chuntiyanlar tegimi ko'paysa, denji jinru jubojan deb ichi kirib ko'sa.
0: Shu, uni sanini
1: deb. Soni ko'paysa, bizni do'indiklarimiz bir mukofotlarni berib baqsaq, mulligirni obtildiray degandek. 3 mining uchorimni o'qimaysizlar. Sizning uchoringizni o'qimasligimizga sabab birisi uzun.
0: Ha, bek uzun.
1: 3 mining uchorimni o'qimaysizlar. Sizning uchoringizni o'qimasligimizga sabab birisi uzun.
0: Ha, bek usunki.
1: Endi buni süzük chiqqan bo'lsa qo'ymaylik. Süzük chiqmagan bo'lsa, u vaqtda bombiz avarchilik bo'ladi. Qisqartish imkoniyati bo'lamdi qurban apandi. Agar imkoniyat bo'lsa, qisqartib bagan bo'lsangiz. Bo'lmasa, bizning navbatchi muharririmiz mush qurban apandimningki fuchorini 1.5 minut fuchorkan. Tafsili bir anglab bagan bo'lsangiz. Ha, mana.
0: Amsi imam jamush qizga qusun.
2: Janobiy vazirlarning oldingi yillari avval.
0: Mana bizga yig'inchaq yaqsanlar tushun, undan bo'ladi shu.
1: Shu emasmi? Abdurimni uyg'inyapti mana.
2: Yerdirib, g'orzibi yo'q savri, g'arbi azob yo'li. G'arbi ayramni yo'lingizda shu sulmo yo'lingizda kirdim yo'llari bor.
1: Ma'qul. Yana yo'nchinji, yo'nchinji qo'shilinadi yo'llari bor. Mahmudcha uchitib hozir. Meydon janobiyli qo'shilinishtiraman. Yo'nchinni yo'li qo'shilinishtiraman dedi. Yeni yo'lda uchitib kelmasin bu Mahmudjon.
0: Anwar siz musan chiqki qipsiz jumo anglavasi navachi marer ha
1: Mavlud ko chimmo xalq maydon atrof yo'llar ravon keladi ma'qul topshirib oldik Nabijon rahmat mana chuntiyanga o'xshash denzallarni berib surak tortib
0: ko'ribdi
1: qo'llar degan shu ma'lulab ketgan o'xshaydi bog'lovchimizningki rahmat rahmat
0: Tursinjon siz ko'ramaysiz ko'rdigan ko'z bo'lsa buludi buning uchunchi
1: Tursinjon baynoyistingi deyma.
0: Ha, to'g'ri. Ushtirpandin.
1: Ha, ushtirpandim yo. Ustig bir narsa yipitinglar ma odamniki.
0: Kuli momasha.
3: Era yo'l qarabatam, qo'nchilo yo'lga qo'ygan istirovan kenar, o'qituvchilar motorlar, bu bir qaytadigan. Yomonchilik, trop-trop-trager, bu bir nemat kichikni qatdir. O'qituvchilar kenchoqman, shunda sifratdi.
0: Ovozingiz bilan tayang nim qildingizda ishbadilvatdingizda.
1: Chuvdi qiblar. Valtaga yaxshimi qanday ahvolingiz? Beshingiz kishash satrashga qurib seti yetib keldingizmi deb vazi seti yetib kelgidek bo'lsa. Satrashlar osi satam buni. Zuhrada yaxshimi qanday ahvolingiz? Imomjonni ishkisi bo'lgan men kichik imomjon bo'lay deb.
0: Ha, bo'lgan, bo'lgan.
1: Nim bo'lsangiz bo'ling.
0: Ha, fikrimiz yo'q.
1: Zuhrada ishdan chiqib to'y qoramiz deydi.
0: Ya, ya, udul uyiga borma. Unda o'zi cho'ng imomjon uvchuri, ha?
2: Yemonlar divoni oldi deganlar, xuddi yerga chaqqanmaganda har holda ravon.
0: Bo'ldi.
1: Ma'qul, rahmat, ha.

Qadirlik do'stlar, shuning bilan xayrlik oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib, anglig'ingizga ko'p rahmat. Shinjon radio televiziya stansiyasi prezidenti 4 qatnash san'at radiosining har xil programmalarini har vaqt turmushingizga amr qilishni unutmaysizlar. Texnik mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, Shinjon radio televiziya stansiyasining yangi tarqatuvchisi Sulushitini chirib olsangiz bo'ldi. Programma raisi Urga Sultan. Xayr xo'sh do'stlar.

Qadirlik do'stlar, amaliy iqtidorlar turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qitiq eg'iz bo'shliqidagi g'ayriy buroqni pasaytirishga foydali. Tadqiqotlardan bayqilishicha, ichitilgan yemakliklardagi foydali bakteriyalar eg'iz buroqni davolashga yordam beradi ekan. Qitiq xemiri bo'ldirilgan bolka qatorliqlarning hammasi ichitilgan yemakliklar qatoriga kirdi. Eg'iz bo'shliqidagi ba'zi bakteriyalar yemaklikdagi oqsilni parchalab, mato almashtirib tarkibida gungurt bo'lgan amino kislotasini davomli parchalab, puraqliq parlanishchan sulfat kislota birikmasiga aylantirdi. Tadqiqotchilarning qarashicha foydali bakteriyalar eg'iz bo'shliqidagi oksigendin qachquchi bakteriyalarning amino kislotasi va oqsilni parchalashini tizginlab, bu orqali parlanishchan sulfat kislota birikmalarining hosil bo'lishini to'sib, eg'iz purashni pasaytirdi ekan. Biroq bu xil usulda vaqtliq pasaytkili bo'lgan bilan tubdan saqayt qilib bo'lmaydi ekan. Eg'iz bo'shliqidagi tish bakteriya deg'inimi yaxshi ig'liqli bo'lmaydi ekan. Qadirlik do'stlar, iqtidorlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga kerilgandimi to'g'ri qiyofada kerilish kerak degan mazmunda so'zlab beramiz. Kerilish ko'krak bo'shliqidagi a'zolardan yurak va o'pkini qisib, yurakning to'liq harakat qilishiga foydali bo'lib, texmi ko'p oksigenni har qaysi to'qilma a'zolariga yetkazib berdi. Shundaqla yuqorqi patanning harakati oksigenli qonni cho'g' miyaga yetkazib berib, odamni sag'aklashtirib, rohat his qildirdi. O'rtirib kerilishning unumi texmi yaxshi bo'ldi. U bel muskullarini harakatlantirdi. Mushundaq bir sozilib bir tugilganda bel muskullarini cheniqtirib, umurtqining oldiga egilib dumchak bulib qilishining oldini olg'ili bo'ladi. Bulibmi uzun o'ltirdiganlarga texim mas keladi. Qadirlik do'stlar, iqtidorlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Amda do'stlarga mushu qara chiqirishdan burunqi 6 sekundlik aqliy o'ylanish prinsipi degan mazmunda so'zlab beramiz. Odam qaro chiqirishdan burun 6 sekund chunqur nafas olsa kayfiyat qo'shilishini tugatgan bo'ladi ekan. Psixologlarning tadqiqotidan bayqilishicha, cho'g' miyasidagi eng ibtidoiy yondash sistema insonlarning kayfiyatini boshqarishga mas'ul bo'ladi ekan. Aksincha, eng keyin tadrijiy taraqqiy qilgan cho'g' miya poslaqavati insonlar ingini kontrol qiladi ekan. Har qanday ish yuz bergandan keyin yondash sistemida birinchi bo'lib qo'rquvish, g'azablanish, xoshal bo'lish qatorliq kayfiyat inkas paydo bo'ladi ekan. Taxminan 6 sekunddan keyin cho'g' miya poslaqavati shuning qarta tunish hosil qiladi ekan. Bundoq chiqilib aytganda, ibtidoiylik bilan madaniylik, hayajonlanish bilan aql idrok o'tursa-da faqat 6 sekundlik orliq bor ekan. Shunga bizni xafa qildigan ishlarga yo'liqqanda, bir ishga ochiqlanmoqchi yoki shuning qarta inkas qaytarmoqchi bo'lganimizda cho'qim hayajonni kontrol qilib 6 sekund chuqur nafas olgandan keyin undan taqabul turish tadbirini tanlasak, ko'p hollarda texmi oqilona va to'g'ri tadbirga erisha oladi ekanmiz.

Qadirlik do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratib qo'yibdi. Siluvshiting namoz qadamdan alatildi. Programmamizning siluvshiting aptirma olishingizni qarshi olamiz. Bir xil baxt ba. U bo'lsa-mu, yoshligimizni izchil tarashish. Bu tarashchanlik bizning go'zal orzu umidlarimizga yetkazadi. Hayotimizga har bir palampay amaliyotda shu qadar go'zal va nurg'un fursatga to'lgan. Hayotlik palampayda odam faqat g'oyasi va armonlari bilanla tegishli natijaga erisha oladi. Shuni bilishimiz kerakki, hayot iqin suvga o'xshaydi. To'xtamay olg'a ilgirligan chaqdilar undan uning go'zalligi ahamiyati bo'ladi. Fursat mangu tayyorligi va ham darhol harakatlanadiganligi mavzu. Har bir daqiqani hayotdagi eng go'zal chaq deb qarab, uni qimmatga ega qilish uchun tirishish eng muhim. Qadrli do'stlar, har bir kuningizni qadrlab yashanglarni umid qilib, bugungi 107.4 xayrli sar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyasi aytsa, Dilraba Anvar.

Şinjangda bepoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirliq qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'imi rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdor urf-odatini his qilib ketishingizni kutdim. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.